کی کی کی آواز میں دوستوں، بہت ہی دل چھو لینے والا گیت ہے فلم گزارش کا، بہت الگ قسم کی فلم تھی، سب کا ابھینے واقعی قابل تعریف تھا، ایک الگ جانر والی فلم تھی اور اس کے گیت بھی بہت الگ انداز لیے ہوئے تھے۔ تو گزارش ٹائٹل ٹریک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میں چاہوں گا اسے ایک دم مست ہو کے سنیے گا۔

سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب، آہستہ آہستہ۔ یہ جو آہستہ آہستہ لفظ ہے، یہ جو شعرا حضرات ہوتے ہیں، جو شاعر ہوتے ہیں، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو اپنے کلام میں جگہ دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا جا سکے جو ہر ایک دل تک پہنچ سکے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرا عشق ہمیشہ اور تیری بات بھی مسلسل۔ اور یہ جو عشق ہے، یہ جو تیری بات ہے، یہ یقیناً زندگی کو زندگی سے ملوا دیتا ہے، اور یہی تو عشق کی کہانی ہے۔ ایک غزل جب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ یہ غزل، صرف اس غزل کو ہم سن نہیں رہے ہیں بلکہ اپنے دل میں اتار رہے ہیں، اور اگر ایسا کچھ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ خاموشی کے ساتھ دستک دے رہی ہے۔ یہ کھول دیجئے دل کے سارے دروازے، کیونکہ یہ وقت لوٹ کے نہیں آئے گا، اور پھر ہم تلاش کریں گے گزرے ہوئے پلوں کو، گزرے ہوئے وقت کو۔